Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga TRT Shqip. Sot është diel 5 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes aplikacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin online trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit informativ dhe dëgjoni një program të posaçëm me rastin e festivalit e Nasreddin Hoxhës, rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shine Sevdalinkës dhe sportistët tur që ka përcyen kufit. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonja mund stilionës, bashkë me operatorin e transmitimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministin e Pakistanit Shehbaz Sharif në Stamboll, tha se gjatë takimeve u trajtua në mënyrë të holësishme jo vetëm marrëdhënie dypalëshe, por edhe çështjet kritike rajonale dhe globale. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin e Kanadas Mark Carney, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Kanadas dhe çështje rajonale e globale. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherësi ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, me në fokus marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet më të fundit në rajon. Putin dhe Trump patën një bisedë telefonike 90 minutëshe përpara samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrainën dhe përpjekje diplomatike. Ministri i Informacionit të Venezuelës njoftoi se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona, gjithashtu bëhet e ditur se 16590 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pastre. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministin e Pakistanit Shehbaz Sharif në Stamboll tha mesazhe vendosmërie për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe si dhe për çështjet rajonale dhe globale. Erdoğan e nisi fjalimin duke shprehur keqardhjen për aksidentin rrugor që ndodhi në provincën Beluchistan të Pakistanit dhe që shkaktoi

0: humbjen e jetës së shumë personave. Në vijim të fjalimit, president Erdoğan bëri të ditur se gjatë takimeve me palën pakistaneze u trajtua në mënyrë të hollësishme jo vetëm marrëdhënie dypalëshe, por edhe çështje kritike rajonale dhe globale. Duke tërhequr veçanërisht vëmendjen te rëndësia e marrëveshjes së Islamabadit, ai tha se qetësia e arritur ka sjellë një lehtësim të madh përmballë botën. Lajmet e publikuara ditët e fundit në mediat ndërkombëtare tregojnë se me çfarë vështirësish është zhvilluar procesi negociatave. Edhe një herë përgëzoi vëllain tim të çmuar, kryeministin Shehbaz Sharif dhe vëllezërit tan pakistanes, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh për arritjen e këtij rezultati. Edhe ne kemi mbështetur dhe vazhdojmë të mbështesim çdo hap që do të ndihmojë në uljen e tensioneve në rajonin tonë dhe në zgjidhjen e problemeve përmes diplomacisë. Po ndjekim me shumë vëmendje provokimet e administratës izraelite që synojnë të minojnë këtë marrëveshje, struktura sioniste përgjegjëse për masakrat, e cila ka lidhur mbijetesën e saj politike me vazhdimin e konflikteve në rajon, nuk po i le të qeta veçanërisht Libanin dhe Sirin. Forcat pushtuese izraelite vazhdojnë gjithashtu sulmet e tyre çnjerëzore dhe në kundërshtime të drejtë ndërkombëtare ndaj palestinezve të pambrojtur në Gazë. Nuk duhet lejuar që qeveria aktuale izraelite e varur nga lufta të zhysë sërish rajonin ton në erën e Barutit dhe të Gjakut. Tyrkia dëshiron që në rajon të mbizotrojë një klim ku të gjithë banorët, pavarësisht besimit të tyre fetar, të jetojnë në paqe dhe siguri. Ne po bëjmë çdo përpjekje për krimin e një klime të tillë. Me këtë rast dëshiroj të theksoj dhe një herë se asnjë zgjidhje që nuk mbështet në vullnetin dhe kontributin e vendeve të rajonit nuk mund të jetë e qëndrueshme. Ne do të vazhdojmë të punojmë në solidaritet me vendet vëllazërore, në krye me Pakistanin, për forcimin e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajonin ton, tha presidenti turk. Duke folur për marrëdhënien e dypalëshe, presidenti Erdoğan tha se solidariteti me Pakistanin vazhdon në çdo fushë. Sot diskutuam edhe hapat që mund të ndërmarrim për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona tregtare dhe të investimeve në përputhje me këtë frymë solidariteti. Rikonfirmuan objektivin ton për të arritur vëllimin e shkëmbimeve tregtare në 5 miliard dollar. Ministri tona të tregtisë po punojnë veçanërisht për krijimin e zonës së posaçme ekonomike që parashikohet të ndërtohet në Karaçi për biznesmenët tan. Në të njëjtën mënyrë vazhdojnë dhe negociatat për zgjerimin e fushëveprimit të marrëveshjes sonë të tregtisë preferenciale. Besoj se forumi i biznesit ku mori pjesë dhe zoti Sharif do të japë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e marrëdhënieve tona në fushën e investimeve dhe tregtisë. Edhe ne po inkurajojmë investitorët tanë që të jenë më aktiv në Pakistan, thë presidenti Erdoğan. Ai theksoi gjithashtu se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve, po forcohet vazhdimisht me projekte të reja. Besoj se këto projekte, të cilat po i zbatojmë hap pas hapi, do të forcojnë edhe më shumë Pakistanin. Ne dëshirojmë të thellojmë bashkëpunimin me Pakistanin në fushën e energjisë, transportit, mineraleve, strategjike dhe teknologjisë e informacionit. Edhe sot, së bashku me kryeministrin, rikonfirmuam edhe njëherë vendosmërinë tonë në këtë drejtim, u shpreh presidenti Recep Tayyip Erdoğan. Ndërsa kryeministri pakistanin Shehbaz Sharif deklaroi se suksesi i Tyrkisë është dhe suksesi i Pakistanit, duke premtuar se partneriteti i veçantë mes dy vendeve do të forcohet edhe mëtej. Sharif falënderoi presidentin Erdoğan për pritjen e ngrohtë dhe mirëpritjen e tij fisnike, duke shtuar: "Është gjithmonë një kënaqësi të vizitosh qytetin madhështor të Stambollit, Buz Bosforit, ku historia takohet me modernitetin dhe ku kulturat e pasura të lindjes dhe perëndimit lulëzojnë krah për krah." Ai shtoi se ashtu si Tyrkia jeton në zemrën e çdo pakistanezi, edhe Pakistani ka gjetur gjithmonë një vend në zemrën e popullit turk. Sharif theksoi se miqësia mes dy kombeve është formësuar gjatë shekujve nga një histori e përbashkët, një besim i përbashkët, sakrifice të ndërsjellë dhe një ndjenjë qëndrueshme vllazërie. Duke kujtuar se Tyrkia ka qenë pranë Pakistanit në çdo periudhë të vështirë, përfshirë luftrat, tërmetet dhe përmbytjet, Sharif veçoi vizitën e presidentit Erdoğan në zonat e goditura nga përmbytjet në Pakistan në vitin 2010, si dhe mbështetjen që zonja e parë e Emine Erdoğan u dha të prekurve nga kjo fatkeqësi. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ne themi me krenari se Pakistani dhe Tyrkia janë dy zemra të një shpirti të vetëm, përfundoi kryeministri pakistanez. President Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin e Kanadas, Mark Carney. Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Kanadas, si dhe çështje rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan u shpreh se punohet për të ngritur në një nivel më të lartë marrëdhënien ndërmjet Tyrkisë dhe Kanadas në shumë fusha, veçanërisht në tregti, siguri, industrinë e mbrojtjes dhe energji, duke theksuar se hapat e ndërmarrë për këtë qëllim do të vazhdojnë. Presidenti Erdoğan theksoi gjithashtu se shpreson që samiti i liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet në Tyrkië, të shërbejë për forcimin e bashkëpunimit mes vendeve aleate. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan i përsëri gjithashtu urimet kryeministit të Kanadas me rastin e një korriku ditës së Kanadas. Ndërsa ministri i punëve të jashtme i Tyrkisë, Hakan Fidan, zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherëz ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Sheikun Muhammed bin Abdurrahman Al Thani. Sipas zbulimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, gjatë bisedës telefonike ndërmjet ministrit Hakan Fidan dhe kryeministit dhe ministrit të jashtëm të Katarit, Sheik Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, u diskutuan marrëdhënie dypalëshe, si dhe zhvillimet më të fundit në rajon.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti amerikan Donald Trump kremtoi 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte në qendër të ceremonisë madhështore Salute to America, e organizuar në sheshin kombëtar. Ky përvjetor i rëndësishëm, që shënon dy shekuj e gjysmë nga nënshkrimi i deklaratës së pavarësisë në vitin 1776, u shoqërua me demonstrime ajrore ushtarake të shpallur gjërësisht, hedhje me parashut nga ekipet e ushtrisë dhe marinës amerikane, si dhe me atë që organizatorët e cilësuan si shfaqjen më të madhe të fishek zjarëve në historinë botërore. I shoqëruar nga antarët e familjes dhe zyrtarët e lartë të administratës së tij, presidenti Trump e përqendroi fjalimin kryesisht te historia amerikane dhe krenaria kombëtare. Për 250 vjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shpresë, premtim, dritë dhe madhështim mes të gjitha kombëve të botës. Në mbar botën, njerëzit përpiqen të jenë si ne, askush nuk mund të jetë si ne. Dhe mendimin e Zotit, ne do të mbetemi gjithmonë të tillë ose do të bëhemi edhe më të mirë, tha Trump. Fjalimi i presidentit Trump u mbajt pasi stuhia të forta dhe bubullima detyruan evakuimin e përkohshëm të pjesëmarrësve në shesh dhe shkaktuan shtyrjen e fjalimit të mbrëmjes. Në një postim në platformën Truth Social, Trump bëri të ditur se do të mbante fjalimin pavarësisht kushteve atmosferike, duke shtuar se organizatorët po prisnin kalimin e stuhisë dhe fjalimi pritet të niste rreth orës 23:00 sipas orës lokale. Do të presim, nuk më intereson nëse bëhet në orën 2 të mëngjesit apo një orë më vonë. Duket se stuhia do të kaloj, sepse ajo gjithmonë kalon, tha Trump. Moska tha se Putin dhe Trump patë një telefonat 90 minutëshe për pare samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrajinën dhe për pjekje diplomatike. Këshilltari për politikën e jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, në një deklarat lidhur me këtë çështje tha, duke marrë parasysh edhe pjesëmarrjen e Donald Trumpit në samitin e NATO-s, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Tyrkje, presidentët diskutuan natyrshëm edhe për çështjet e zgjidhjes së konfliktit në Ukrainë. Ushakov bëri të ditur se Trump ofroi ndihmën e tij për gjetjen një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Sipas Ushakovit, Trump e paraqiti këtë ofertë në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s që do zhvillohet javën e ardhshme në Tyrkje. Ai ashtu gjithashtu se presidenti amerikan deklaroi se përfaqësuesit e Shteteve Bashkuara të Amerikës Steve Witkoff dhe Jared Kushner do të vazhdojnë përpjekjet për të ndërmjetësuar një zgjidhje dhe janë të gatshëm të zhvillojnë një vizitë të re në Moskë. Këshilltari i Kremlinit theksoi se presidenti Putin i paraqiti Trumpit një vlerësim që ai e cilësoi realist mbi situatën në vijën e frontit në Ukrainë. Komandantët rusë deklaruan të premten se forcët e Moskës kishin marrë në kontrol qytetin strategjik të Konstantinevskës. Ndërkaq, të shtunën, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski si dhe shtabi i përgjithshëm i forcave armatose të Ukrainës e hodhën poshtë këtë pretendim, duke deklaruar se kontrolli i qytetit në linjë të vendit vazhdon të mbetet në duart e forcave ukrainase. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski njoftoi në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale se ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski uroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së tyre, duke i cilësuar bisedën telefonike si një bisedë shumë të mirë. Ai falënderoi SBA për mbështetjen që i ka dhënë Ukrainës, duke deklaruar: Ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë mbështetjen e Amerikës në mbrojtjen e pavarësisë sonë. Zelenski bëri të ditur se gjatë bisedës u diskutuan edhe zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë. Ekziston një perspektivë reale për të dhënë fund kësaj lufte dhe vendosmëria e Amerikës.

ka një rëndësi vendimtare. Ram dakord që bisedimet tona të vazhdojnë ballë për ballë gjatë samitit të NATO-s në Ankara, tha Zelenski. Ministri Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir planifikon të mos marrë pjesë në konferencën e shefëve të policisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të mbahet këtë javë në New York. Sipas medjave izraelite, vendimi lidhet me politikat e tij në burgje, pretendimet se është i përfshirë në krime lufte dhe presion ligjor me të cilin po përballet. Sipas gazetës Jerusalem Post, zyra e Ben-Gvirit ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht anulimin e vizitës. Në fillim të javës, Fondacioni Hind Rajab me selin në Belgjik dhe i njohur për ngritjen e padive kundër ushtarëve dhe zyrtarëve izraelit në vende të ndryshme të botës, u bëri thirrje autoriteteve amerikane që ta ndalonin dhe të nxirrnin para drejtësisë Ben-Gvirin për krimet e pretenduara të kryera në sistemin e burgjeve. Ben-Gvir ishte planifikuar të merrte pjesë në samitin e shefëve të policisë të OKB-s që do të zhvillohet të martën dhe të mërkurën në New York. Fondacioni Hind Rajab njoftë gjithashtu se së bashku me Qendrën për të Drejtat Kushtetuese me selin në New York ka paraqitur një ankesë pra Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe i ka bërë thirrje prokurorës së përgjithshme të New Yorkut Letitia James të nisë një hetim. Sipas fondacionit Ben-Gvir, veçanërisht përmes kompetencave të tij mbi shërbimin e burgjeve të Izraelit, e ka përdorur autoritetin e tij për të zbatuar në mënyrë sistematike një politikë torture, vrasjesh, keqtrajtimi dhe zhvendosje me forcë. Ministri i Informacionit të Venezuelës publikoi në llogarinë e saj në rrjetet sociale të dhënat më të fundit lidhur me situatën pas tërmeteve. Në njoftim thuhet se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona. Gjithashtu bëhet e ditur se 16592 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pas tre. Sipas njoftimit, deri më tani janë shpëtuar 6462 persona në kuadër të operacioneve të kërkim shpëtimit. Qendra Gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar 24 qershor në Venezuelë se në Venezuelë ndodhen dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me interval prej vetëm 39 sekondash. Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit vlerësoi se dëmet fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrinë 6.7 miliard dollar. Pas tërmeteve ishte bërë ditur se numri i personave të raportuar si të zhdukur nga familjarët e tyre kishte kaluar 68000, sipas të dhënave të 27 qershorit. Ndërkohë në vend vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimin, ndërsa ekziston shqetësimi se numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të rritet edhe më tej.

Festivali i Nastradin Hoxhës. Sot ne përkujtojmë Nastradin Hoxhën, burimin e shakave më të famshme të vendit tonë. Sikur se pranohet përgjithsisht, Nastradin Hoxha ka jetuar në Akshehir mes viteve 1208-1285, gjatë sundimit Selçuk të Anadolit. Me një zgjuarësi, mendje shkathësi dhe gjumpretësi të rrallë, Nastradini është një personalitet i rëndësishëm historik që i bën njerëzit të mendojnë dhe të qeshin njëkohësisht. Historianët janë të mendimit se shumë nga shakat që i atribuohen atij janë ndoshta ngjarje komike që u ka ndodhur disa njerëzve në hapësira gjeografike të ndryshme. Sidoqëndihet, Nastradin Hoxha vazhdon të ndriçojë njerëzit me humorin dhe satirën e tij prej qindra vitesh.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me peskorrik. Si sot më 1687, fizikani, astronomi, filozofi, teologu dhe matematikani anglez, Isaac Newton, gjerësisht i konsideruar si një nga shkencëtarët më me influencë të gjitha kohërave dhe si një figurë kyçe në revolucionin shkencor, botoi veprën e tij të titulluar Parimet Matematikore të Filozofisë Natyrore. Në këtë datë të vitit 1770, flota osmane u përballë me atë ruse në betejën e Çeshmes. Në këtë betejë detare që zgjati 2 ditë, pal fituese dolën rusët. Të njëjtën ditë të 1811, Venezuela shpalli pavarësinë nga Spanja. Si sot në vitin 1830, Franca pushtoi Algjerinë. Në këtë datë të 1884, Kameruni u bë koloni gjermane. Të njëjtën ditë të vitit 1921, trupat italiane u tërhoqën plotësisht nga Antalya. Si sot më 1924, në kryeqytetin Paris të Francës morën start lojrat olimpike verore me 42 vende pjesëmarrëse. Gjermania nuk mori pjesë në këtë organizim. Në këtë datë të vitit 1927, vdiq në moshën 73 vjeçare biokimisti gjerman Albert Kosel, një pionier në fushën e studimit të gjenetikës. Ati u dha çmimin Nobel në mjeksi më 1910 për kontributin e tij në përcaktimin e përbërjes kimike të acideve nukleike dhe të substancës gjenetike në brendësitë të qelizave biologjike. Të njëjtën ditë të 1938-s, njësit ushtarake turke hynë në Hataj dhe me njëherë shfuqizuan gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga pushtuesit francezë. Si sot në vitin 1962, Algjeria shpalli zyrtarisht pavarësinë në fund të një lufte 8-vjeçare me Francën. Edhe pse shpesh vëllavrasëse, kjo luftë i bashkoi algjerianët përfundimisht, duke u mundësuar atyre të shihnin vlerën e vërtetë të pavarësisë dhe filozofinë e antikolonializmit në vetdijen kombëtare. Në këtë datë të 1973-shit, korporata e radios dhe televizionit të Tyrkjes, TRT, u antarësua në klubin e Eurovisionit. Të njëjtën ditë të vitit 1987, ndroi jetë në vend lindjen e tij Berat, në moshën 67 vjeçare, letrari, orientalisti, epigrafi dhe përkthyesi shqiptar nga Osmanishtja Persishtja, Vexhi Buharaja. Falti mund të lexohet në gjuhën shqipe materiale si të rilindjes kombëtare e lidhjes së Prizrenit, ashtu edhe veprat klasike të letërsisë lindore. Me ardhjën e pushtetit të komunistëve në nëntor 1944, për pak kohë punoi në Berat si referent në Shtëpinë e Kulturës. Më 1946 e burgosën me akuzën se bënte propagandë kundër qeverisë komuniste të Shqipërisë. Pasi doli nga burgu, Vexhiu u detyrua të bënte punë të rënda fizike për të mbijetuar në internim. Më pas u pranua në punë si mësues i rusishtes, gjuhë të cilën e kishte mësuar në burg. Në vitin 1965 e pranua në sektorin e historisë mesjetës, pran Institutit të Historisë në Tiranë, ku mblodhi, përktheu në shqip dhe transkriptoi rreth 250 mbishkrime osmane. Duke u mbështetur në këtë material, shkroi studimin me titull Mbishkrimet turko-arabe në vendin tonë si dëshmi historike, të cilin e ka lexuar si kumtes në konferencën e dytë shkencore të studimeve albanologjike. Përkthimet e dokumenteve osmane nga Vexhi Buharaja kanë dhënë një ndihmësi jashtëzakonisht të çmuar në zhvillimin e veprimtarisë shkencore në Shqipëri. Përveç dokumenteve historike, ai ka përkthyer veprat shkencore të Hoxh Hasan Tahsinit, Dramon Besa të Sami Frashrit, Shahnamen e poetit të madh Pers Firdeus, përmbledhjet poetike ëndërrimet dhe katër stine të poetit Naim Frashri, si dhe veprën Gjylistani e Bostanit të Sadi Shirazit. Ai ka shkruar e botuar gjithashtu punime, studime historike, filozofike dhe mistike, mes të cilave vlen të përmendet sidomos Lufta e Qerbelas. Pas vdekjes, Buharaja underua me titujt Mësuesi Popullit të Qytetar Nderi, medreseja dhe biblioteka e qytetit të Beratit mbajnë emrin e tij. Si sot më 1996, Delia Doli u bë gjitar i pari klonuar nga një qeliz e rritur. Në këtë datë të vitit 2006, Korea e Veriut testoi 4 raketa me rreze veprimi të shkurtër,

një me rezet të mesme dhe një me rezet të gjatë. Kjo e fundit e koduar Taepodong 2 dështoi duke shpërthyer në ajër mbi detin e Japonisë. Këto prova balistike alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me peskorrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime mbeten në kujtesën e njeriut jo vetëm për shijen e tyre, por edhe për tinguj që nxjerrin gjatë gatimit. Te pleskavica, ky është momenti kur mishi prek skarën e nxehtë. Një cërcëritje e shkurtër, por e fuqishme, tymi që ngrihet lart dhe aroma që mbush më njëherë rrugën. Në Ballkan ka pak gatime që i mbledhin njerëzit aq shpejt sa një pleskavice mirë. Në Bosnjë-Hercegovinë pleskavica konsumohet në shumë mënyra. Disa e pëlqejnë brenda bukës somon, ndërsa të tjerë preferojnë të hanë në pjatë të shoqëruar me qep dhe kajmak. Disa e duan të hollë dhe krokante, të tjerë të trashë dhe të lëngshme, por pavarësisht këtyre dallimeve, një gjë mbetet e pandryshuar. Një pleskavice mirë nuk është kurrë thjesht një copë mishi i grirë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinë Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që në pamje të parë duket i thjesht, por që në të vërtet kërkon shumë më tepër mjeshtëri se sa mund të mendohet, pleskavicën.

Rënjët e pleskavicës lidhen me traditën balkanike dhe osmane të gatimeve me mish të grirë. Me kalimin e kohës, ajo mori forma të ndryshme në rajone të ndryshme. Në disa vende u bë më pikante, në të tjera më e ndryshme, ndërsa diku përgatitej me djath ose mbushur me kajmak. Megjithatë, ideja themelore mbeti gjithmonë e njëjtë: të krijohet një gatim nga mishi cilësor që edhe pas pjekjes të mbeti i lëngshëm dhe i shishëm. Në Bosnjë, pleskavica lidhet veçanërisht me kulturën e skarës, me udhëtimet, me vaktet e vona të mbrëmjes dhe me qebaptoret e qyteteve. Pothuajse në çdo qytet ekziston një vend për të cilin njerëzit thonë: pleskavica e vërtet bëhet këtu. Dhe ajo që është interesante është se njerëzit flasin gjithmonë për pleskavicën me shumë seriozitet. Diskutohet se sa e trash duhet të jetë, sa krip duhet të ketë, si duhet të piqet, me çfarë lloj buke somun duhet të shërbehet dhe madje edhe nëse qepa duhet të pritet holl apo trash, sepse kur synohet të përgatitet siç duhet, pleskavica në të vërtetë nuk është as pak një gatim i thjeshtë.

Një histori nga Sarajeva e shpjegon bukur për gatitjen e pleskavicës. Një kuzhinier i ri fillon punë në një skartë të vjetër dhe është i bindur se dita përgatis pleskavicën. Ditën e parë merr mishin e grirë, i jep formë dhe e vendos mbi skar. Mjeshtri i moshuar vetëm e vështron. Pasi mishi piqet ai thotë: "Ky është mish i pjekur, por nuk është pleskavicë." I riu habitet dhe pyet se cili është ndryshimi. Mjeshtri i përgjigjet: "Pleskavica nuk bëhet e rrumbullakët vetëm që të duket e rrumbullakët. Ajo bëhet kështu që nxehtësia të shpërndahet një trajtshëm në çdo pjesë. Nëse nuk e kupton zjarrin, atëherë nuk e kupton as mishin." Më pas ai tregon se si duhet të punohet mishi me duar, si duhet të shtypet, si duhet të pushoj dhe në cilin moment duhet të kthehet gjatë pjekjes. Vite më vonë, e kuzhinieri i ri tregon se pikërisht atë ditë kuptoi për herë të parë se një pleskavicë e mirë nuk bëhet me forcë, por me ndjeshmëri dhe përvojë.

Për përgatitje një pleskavice klasike shtëpie, zakonisht nevojite në 500 gram mishviqi i grirë ose përzire mishviqi dhe qëngji i grirë, 100 deri në 150 gram mish i yndyrshëm

ose i ndyrë shtesë. Një qep e vogël e that, krip, piperizi, sipas dëshirës pa kurdër ose specdiegës dhe shumë pak ujë mineral me gaz. Mishi është pjesa më e rëndësishme. Një pleskavice mirë nuk përgatitet vetëm me mish pa yndyrë, që të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes, nevojitet një sasie caktuar yndyre. Për këtë arsye, shumë njerëz përzihen mishin e viçit me pjesë më të yndyrshme që përbëhen nga dhjami. Fillimisht mishi kriposet mirë. Kripa nuk shërben vetëm për t'i dhënë shije, ajo ndihmon gjithashtu që përzierja të lidhet më mirë. Më pas shtohet piper i zi dhe sipas dëshirës hudra ose speci djegës i grirë holl. Disa e shtojnë qepën e grirë imët drejt për drejt në mishin e grirë, disa të tjerë preferojnë të shërbejnë veçmas, në mënyrë që të mos lëshoj shumë lëngë brenda përzierjes. Pastaj vjen një fazë më e rëndësishme, ajo e ngjeshjes dhe e përzierjes e mishit me dorë. Përzierja punohet për disa minuta, pothuajse njësoj si kur të ngjeshet brumi. Qëllimi nuk është vetëm bashkimi përbërësve, por krijimi i strukturës që do t'i lejojë pleskavicës të ruaj formën dhe të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes. Gjatë këtij procesi zakonisht shtohen edhe disa lugë ujë mineral me gaz. Kjo ndihmon që mishi të mbetet më i butë. Më pas mishi duhet patjetër që të pushojë. Më së miri është të qëndrojë për disa orë në frigorifer. Në shumë lokale tradicionale të Skarës, përzierja përgatitet që një natë më parë. Kështu erzat depërtojnë më mirë në mish dhe përzierja fiton një strukturë më të mirë për pjekje.

Kur vjen koha për të dhënë formë, duart lagen lehtë me ujë ose lyhen me pak vaj. Merret një pjesë e mishit dhe shtypet në pëllëm derisa të marrë formën e rrumbullakët. Pleskavica nuk duhet të jetë shumë e hollë sepse thahet gjatë pjekjes, por nuk duhet të jetë asë shumë e trashë sepse pjesa e jashtme mund të digjet ndërsa pjesa e brendshme mund të mbetet e papjekur. Në qendër i hapet një gropës e lehtë. Kjo ndihmon që gjatë pjekjes të mos fryhet tepër. Nëse piqet në skar, zjarri duhet të jetë i fortë po i balancuar. Flaka nuk duhet të bjerë drejt për drejt mbi mish. Rezultati më i mirë arrihet me prush të një trajtshëm dhe të qëndrueshëm. Kur pleskavica vendoset mbi skar, ajo nuk duhet të lëvizet më një herë. Fillimisht sipërfaqja duhet të mbyllet dhe të krijojë një shtresë të lehtë të pjekur. Vetëm atëherë duhet të kthehet në anën tjetër. Një pleskavicë e mirë nuk shtypet me spatulë gjatë pjekjes. Kur shtypet, lëngjet e saj dalin jashtë, ndërsa pikërisht në ato lëngje gjetet një pjesë e madhe e shijes. Koha e pjekjes varet nga trashësia e mishit dhe forca e zjarrit, por zakonisht disa minuta për secilën anë janë të mjaftueshme. Kur është gati, pjesa e jashtme duhet të jetë e skuqur mirë, ndërsa brendësia të mbetet e butë dhe e lëngshme.

Në Bosnjë, pleskavica zakonisht shërbehet me bukë somun ose lepinja. Shpesh buka vendoset për pak qaste mbi skar në mënyrë që të përthith aromën e tymit. Shoqëruesit më të zakonshëm janë qepa, kajmaku, ajvari, specet e pjekur ose patatet. Megjithatë, shumë njerëz thonë se një pleskavicë e mirë nuk ka nevojë për shumë garnitura, sepse mishi është përgatitur siç duhet. Mjaftojnë pak qep dhe një somon i ngrohtë. Gjithsesi, secili ka shijen e vet. Disa e pëlqejnë me shumë kajmak, të tjerë me shije pikante, ndërsa disa e han vetëm me krip dhe qep. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse pleskavica është kaq e dashur. Ajo është e thjeshtë, por gjithmonë i lejon secilit ta përshtatë sipas shijes së vet.

Një pleskavice mirë në kuptimin e vërtet të fjalës nuk është ushqim i shpejtë. Mund të haq shpejt, por përgatitja e saj kërkon kujdes. Duhet mish cilësor, përqindje duhur e yndyrës, prushi i duhur, të aftësia për të ndjerë momentin e saktë të pjekjes. Sot në kuzhinën me shijen e Sefdalinkës folën për një gatim me aromë skare, që të kujton mbrëmjet e qytetit dhe që i mbledh njerëzit rreth sofrës. Është një gatim që duket i thjeshtë, por që fshehet brenda një mishtri të madhe, pleskavica. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëf skara juaj e nxehtë, buka juaj e freskët dhe biseda.

Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim në historinë e sportit turk. Ai renditet me sportistëve të rrallë që kanë arritur sukses në nivel ndërkombëtar, si në futboll ashtu edhe në basketboll, teksa veçanërisht me karrierën e tij në futboll është bërë një nga përfaqësuesit e parë të mëdhenj turq në arenën botërore. Arritjet e tij hapën horizonte të reja për sportin turk dhe shërbyen si burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme. I lindur në Stamboll më 1936, Gian Bartu e nisi karrierën sportive në Akademinë e Fenerbahçes. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe vullnetit të madh që tregoi në moshë fare të re, ai u dallua shpejt dhe në mesin e viteve 1950 u ngjit në ekipin e parë të Fenerbahçes. I aktivizuar si sulmues, Bartu u shqua për aftësitë teknike, shpejtësinë, driblimet dhe nuhatjen e jashtëzakonshme të golit, duke u bërë shpejt një nga lojtarët kyç të ekipit. Me golat e shënuar dhe paraqitjet mbreslënëse me fanellën e Fenerbahçes, ai fitoi admirim jo vetëm në radhët e tifozëve të klubit, por gjithashtu në të gjithë komunitetin e futbollit turk dhe madje në tifozërit kundërshtare. Në atë kohë, ai konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm të futbollit turk. Bartu, i cili ndjente krenari të madhe për fanellën verdh dhe blu, kishte fituar një vend të veçantë në zemrat e tifozëve në rrethin e Kadıköy-t. Momenti më i rëndësishëm dhe transformues në karrierën e Gian Bartus erdhi në fund të viteve 1950, kur ai u transferua në Itali. Duke pasur mundësinë të luante në Serie A, aso kohë një nga kampionatet më të forta dhe më prestigjioze në botë, Bartu fillimisht u transferua te Fiorentina dhe më pas te Lazio. Pavarësisht strukturës fizike kërkuese dhe sfidave taktike të sofistikuara,

Gjan Bartu veshi me krenari dhender për shumë vite gjithashtu fanelën e kombëtare së Tyrkisë. A i debutoi me kombëtare në mesin e viteve 1950 dhe luajti gjithsej 26 ndeshje duke shënuar 7 gola. Po të marrim parasysh se në atë kohë ndeshjet ndërkombëtare nuk zhvilloheshin aq shpesh sa sot dhe kushtet e udhëtimit ishin të kufizuara, këto shifra janë shumë domethënse. Me paraqitjet e tij mbreslënëse në kombëtare, a i luajti rol kyç në ndeshjet e rëndësishme për Tyrkien. Me aftësitë e tij teknike, shpirtin luftarak dhe cilësitë drejtuese, ai u bë shembull për lojtarët e rinj dhe kontribuoi në zhvillimin e futbollit turk dhe në rritjen e prestigjit të tij në arenën ndërkombëtare. Një nga tiparet më të veçanta që e dallon Gjan Bartu nga sportistët e tjerë është suksesi i tij jo vetëm në futboll, por edhe në basketbollin profesional. Ai ka luajtur edhe në ekipin e basketbollit të Fenerbahçes, duke arritur të vesh fanellën e kombëtares edhe në këtë disiplinë për ta përfaqësuar vendin e tij me krenari po ashtu në basketboll. Fakti që ai ka luajtur për dy përfaqësuese kombëtare në dy sporte të ndryshme është një dëshmi e qartë e talentit të tij të jashtëzakonshëm atletik, shumëanshmërisë dhe inteligjencës sportive tepër të lartë. Kjo arritje është realizuar nga shumë pak sportistë edhe në ditët e sotme. Gjan Bartu nuk ushqua vetëm për performancën e tij në fushë, por edhe për sjelljen e tij shembullore si sportist dhe njeri, me ndershmëri dhe frymë sportive. Ai ishte një karakter që respektonte kundërshtarët, mbështeste shokët e skuadrës dhe vendoste gjithmonë etikën sportive në plan të parë. Gjan Bartu hyri në histori si një figurat që kontribuoi në njohjen dhe respektin e futbollit turk në Evropë. Në vitin 2019, ai u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madhe dhe të paharrueshme. Shumë futbolistë turq që kanë ndjekur rrugën e tij kanë vazhduar të përfaqësojnë futbollin turk në klubet prestigjioze evropiane. Suksesi i tij mbetet gjithmonë një burim motivimi për sportistët e rinj. Gjan Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara në historinë e sportit turk. Me karrierën e tij në futboll dhe basketboll, ai ka dhënë shembullin e përsosur të një sportisti të gjithanshëm dhe të talentuar. Si një nga lojtarët e gjeneratës së parë që luajti në Itali, ai frymëzoi brezat e ardhshëm dhe kontribuoi jashtëzakonisht në njohjen dhe pranimin e futbollit turk në arenën ndërkombëtare. Emri i tij do të kujtohet gjithmonë me respekt, dashuri dhe mirënjohje në faqet e arta të historisë së sportit turk. Trashëgimi e tij do të vazhdojë të jetojë në sportin turk dhe të frymëzojë sportistët e rinj në Tyrki. Sportistët turq që kapërcyen kufijtë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, dëgjuat, President Recep Tayyip Erdoğan në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministën e Pakistanit, Shehbaz Sharif në Stamboll, tha se gjatë takimeve u drejtuan në mënyrë të hollësishme, jo vetëm ardhënë dypalëshe, por edhe çështje kritike rajonale dhe globale. President Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin e Kanadas, Mark Carney, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Turqisë dhe Kanadas, si dhe çështje rajonale dhe globale. Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherësi ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, me në fokus marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet më të fundit në rajon. Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Amerikan Donald Trump patën një bisedë telefonike 90 minutëshe përpara samitit të NATO-s, ku diskutuan për Ukrainën dhe përpjekje diplomatike. Ministri i Informacioneve të Venezuelës njoftoi se numri i viktimave nga tërmetet është rritur në 2954 persona. Gjithashtu bëhet e ditur se 16592 persona janë plagosur, ndërsa rreth 16000 të tjerë kanë mbetur pastre. Të ndërruar dëgjues, ndoqët emisionin e ditës në Radion Zëri Tyrkes, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë.

Edizione informativ de episode 3 at rubricave tematike, kujtese historike, zbulime të rastësishme që lehtë sojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkis. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sot me 6 korrik. Si sot më 1189-ën, Ricardi I parë, me origjinë franceze, u ngjit në fronin e Anglisë, i njohur gjithashtu si Ricard Zemërluani për shkak të reputacionit të tij si një luftëtar dhe udhëheqës ushtarak i madh, ai fliste shumë pak anglisht. Në këtë datë të vitit 1517, Hijazi, një rajon historik në perandim të asaj që është sot mbretëria e Arabisë Saudite, u bë pjesë e perandorisë osmane dhe sendet personale të profetit Muhammed të Islamit, gjerësisht të njohura si reliktet e shenjta, ju dorëzuan nga dhënjimtarit e Egjiptit, Sultan Selimi I parë. Të njëjtën ditë të 1535-s, shkrimtari, avokati dhe bushtetës i anglez Thomas More, autori librit të titulluar Utopia, një vepër e famshme mbi filozofinë politike, u ekzekutua pasi refuzoi të pranonte mbretin Henry VIII si kreun e kishës anglikane. Si sot në vitin 1827 u nënshkrua traktati i Londrës ndërmjet mbretërisë së bashkuar, Rusisë dhe Francës. Ky traktat synonte themelimin e pavarësimin e Greqisë. Në këtë datë të 1885 u përdor për herë të parë tek njeriu vaksina kundër tërbimit, e cila ishte zbuluar nga mikrobiologu dhe kimisti francez Louis Pasteur. Të njëjtën ditë të vitit 1917, oficeri ushtarak, arkeologu, diplomati dhe shkrimtari britanik Thomas Edward Lawrence, gjerësisht i njohur si Lorenzi Arabis për rolin e tij gjatë revoltës arabe dhe fushatës së Sinajit e Palestinës kundër perandorisë osmane gjatë luftës së parë botërore, sulmoi qytetin e Aqabës së bashku me kryengritësit arab. Si sot më 1919, britanikët zbarkuan në New York nëpërmjet balonos R-34, duke përfunduar kështu udhëtimin e parë transatlantik me një mjet ajror. Klasa R-34 e këtyre aerostateve të ngurtë britanikë u ndërtua për shërbimin ajror të flotës mbretërore gjatë luftës së parë botërore, por nuk u përfundua dot deri pas mbylljes së kësaj lufte. Në këtë datë të vitit 1939, legjislacioni anti-hebraik në Gjermaninë naziste para luftës së dytë botërore mbylli ndarmarrjet e fundit që kishin mbetur në pronësi të çifutëve. Ai përfshinte disa ligje që veçonin hebrejt nga shoqëria gjermane dhe kufizonin të drejtat politike, ligjore e civile të njerëzve me përkatësi etnike hebreike. Të njëjtën ditë të 1946 u lind në New York aktori, regjisori, skenaristi dhe producenti amerikan Sylvester Stallone. Më 1977-ën ai u shpall kandidat për dy çmime Oscar për skenarin dhe aktorin më të mirë në filmin Rocky. Stallone u bë njeriu i tretë në histori që u paraqit si kandidat për dy kategoritë të çmimeve të Akademisë në të njëjtin film, pas Charlie Chaplinit dhe Orson Welles-it. Si sot në vitin 1971 u nda nga jeta muzikanti amerikan me famë botërore Louis Armstrong. Ai konsiderohet si një nga vokalistët, trumbetarët, bateristët, pianistët, kompozitorët të drejtuesit më të mëdhenj të orkestrave të jazzit. Armstrongu ka fituar shumë çmime, mes të cilëve dhe një Grammy për karrierën. Në këtë datë të 1982-shit, ish kryeministri turk Bülent Ecevit u dënua me 2 muaj 27 ditë burgim për shkak të disa fjalimeve dhe shkrimeve që konsideroheshin antikushtetuese nga regjimi ushtarak. Të njëjtën ditë të vitit 1995 ndroi jetë në moshën 79 vjeçare shkrimtari dhe humoristi turk me famë botërore Aziz Nesin. Ai është autori mbi 100 librave në fusha si tregime të shkurtra, dramë dhe poezi, një pjesë të të cilve janë përkthyer në 10 gjuhë. Sipas bibliografisë botërore të përkthimeve që botohet nga UNESCO-ja, Nesin i renditet i katërti mes shkrimtarëve turq më të përkthyer, pas Orhan Pamuk.

Kut Yaşa Kemalet ve Nazım Hikmetit. Si sot në vitin 2009, vdiqë në moshën 93 vjeçare biznesmeni dhe politikani amerikan Robert McNamara, i cili shërbeu si sekretaritet i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara nga vitin 1961 deri më 1968 në kulmin e luftës së ftohtë, nën presidentët John Kennedy dhe Lyndon Johnson. Ai luajti një rol madhor në promovimin e përfshirjes së SBA-s në luftën e Vietnamit. Në këtë datë të 2011-s, politikani dhe diplomati turk Egemen Bağış u bë i pari ministër i Republikës së Tyrkisë për çështjet e Bashkimit Evropian dhe krye negociator i Ankaras në bisedimet e aderimit në Union. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 6 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Thonia syt janë pasqyra e zemrës, përdoret shpesh në Tyrkje, por a është e vërtet kjo? A është vërtet e mundur të kuptosh mendjen, ndjenjat dhe mendimet e një personi duke parë atë në sy? Pretendohet se ka pasur një grup tjetër njerëzish që i besoni kësaj thënie në të kaluarën, po aq sa ata që e kanë thënë të parët këtë shprehje. Gjyqtarët që ishin përgjegjës për dhënien e drejtësisë në krenin e shekullit të 12. Thuhet se syzet e para të diellit të bëra me metoda shumë primitive janë zbuluar dhe përdorur nga gjyqtarët kinez edhe pse rastësisht. U desh shumë kohë që syzet të arrinin elegancën dhe teknologjinë e tyre aktuale. Edhe pse historia e qelqit, lënda e parë e thjerzave, lenteve të syzeve është shumë e vjetër, zbulimi se xhami mund të zmadhoj objektet mendohet se daton që nga romakët, të famshëm këta për bibliotekat dhe librat e tyre. Filozofi dhe dramaturgu romak Seneca, i cili ka jetuar 2000 vjet më parë, dihet se ka përdorur një glob xhami për të lexuar librat. Po ashtu, në pikturat e qytrimeve të lashta kineze, ka figura njerëzore me

syze. Kur të vimë në vitet 1200, venedikasit, të cilët bënin tregti me tregtarët kinez përmes rrugës së Mëndafshit, kishin bërë përparim të madh në industrinë e qelçit. Mjeshtrit venecian prodhuan syze që ata i quonin gur leximi, duke ushtuar këtyre gotave konkave korniza prej kocke ose druri, pasi dije se forma konkave e xhamit e zmadhonte shkrimin. Krahët e syzeve, të cilat na lejojnë t'i fiksojmë ato duke vendosur në vesh, u shpikën nga Edward Scarlett në 1727, saktësisht 450 vite pas shpikjes gurve të leximit. Ndryshe nga syzet optike që përdoren për të korrigjuar shikimin në distancë ose afër, syzet e diellit kanë lindur si rezultat i një nevoje krejt tjetër. Dokumentet dhe pikturat historike të disponueshme tregojnë se format primitive të syzeve të diellit të sotëm janë përdorur për herë të parë në Kinë në shekullin e 12. Këto syze dielli bëheshin me një metodë shumë të thjeshtë, atë të nxirjes së xhamit me blos zjarri, dhe janë përdorur nga gjykatësit në Kinë. Sipas dokumenteve të vjetra, gjyqtarët kinezë i përdorin syzet e diellit për të fshehur shprehjet e fytyrës.

этот диалит нет Джеймс Айсков, не моделистове мјештра Сузе Жбританики шеклута тета малијет. Джеймс Айсков и продови Сузе преј джами мен јур блю осе јешиле пър диса пациент, сут ето цилве ишин тон дјешем дај диалит. Сунюми и ти иште ето гјенте ње метота ре пър са мундјете Сузе, пор кјо иде нуку прит ме шум интерес, сепсе на тъ период бурат дhe град мбанин капеле кур дилин рука дhe капелет ме стрет гјер јесонин резете диалит. Megjithatë, ky dizajn i parë me lente me ngjyra i modelistit britanik Айсков konsiderohet si paraardhësi i syzeve moderne të diellit. Edhe pse modelet e syzeve të prodhuara për të eliminuar dëmtimin e shikimit, qoftë ky dëmtim miopi apo hipermetropi, nuk kanë ndryshuar për shumë vite. I njëti konstatim nuk mund të bëhet edhe për syzet e diellit. Një ndikim të madh kanë pasur këtu sektori i kinematografisë dhe moda. Në vitet 1920, përdorimi i syzeve të diellit u përhapa veçanërisht në mesin e yjeve të Hollywoodit. Në të njëjtën periudhë, pilotët amerikan luftarak filluan të përdonin gjithashtu syze dielli për të reduktuar reflektimet e dritës së diellit në lartësi të mëdha. Dhe kjo metodë e re e filluar nga njerëzit e këtyre dy profesioneve të preferuara të kohës u përhap me shpejtësi në mbar botën. Me kalimin e kohës, modelet e syzeve të diellit u bën ikonike. Janë prodhuar dhe shitur me miliona syze në formën e syve të maces që mbante Marilyn Monroe, syze dielli me skeletë gjigante të Jackie Kennedy dhe syze dielli me dizajn të veçantë që aktoria Audrey Hepburn mban në filmin me titull Breakfast at Tiffany's. Syzet me thjerëza të nxira, të cilat u përdorën shekuj më parë nga gjyqtarët kinez për të fshehur shprehjen e syve të tyre, sot janë bërë një aksesor i domosdoshëm si për femrat ashtu edhe për meshkujt. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Sinopi një qytet bregdetar i rajonit të detit të zi të Tyrkjes i ka dhënë emrin e tij një varieteti lodrash model të prodhuar nga druri me dorë. Me aplikimin e bashkisë së Sinopit, modeli i anijes Kotra i Sinopit, i cili ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2021, është një lloj modeli anije që kërkon mjeshtri për të punuar. Velat e anijes janë prej druri are, trupi dhe direkët prej druri ahu, ndërsa kabinat punohen prej druri frashëri. Modeli i anijes që punohet me një deri në 5 vela mund të punohet me mallësi të ndryshme në varësi të kërkesës. Velat të cilat formojnë seksionet e pjerta të anijes Kotra të Sinopit bëhen duke i ngrohur në flak alkooli dhe lakuar ngadalë pjesët prej drurit të lagura më parë, të cilat përgatiten individualisht duke përdorur sharra të vogla. Modeli i anijes përgjithsisht përbëhet nga pllaka mbi të cilën do të vendoset e ashtu quajtura bazë, trupi i anijes, kabinat dhe direkët. Përveç kësaj, bëhet edhe ndriçimi duke vendosur llambat të vogla brenda kabinave të anijes. Në pjesën e fundit të procesit të prodhimit, bëhet lyrja me llak ose ngjyrë për të mbrojtur modelin nga lagështia për shumë vite pa u dëmtuar.

Miqtë vyrë, dëgjua transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.